Sveti Jeronim, izabrane poslanice, v upuščini zbog straha ognja peklenskoga, kak ti v temnici prebivajući skorpionov listar pajdaš iz virine, trjošće već krat s pametjom bludim med tanci dekličev postavljen. Bleda su vusta od posta, a pamet s poželenjem gorela je v mrzlom telu.

trebaš od apetita. U ispražnjenoj kući sad spavajte do mraka. Dobra noć, koncert meštru i bubnju s

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
1: Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gre mi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada to je malo, lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci. Svitlo ne znam ko mi dela. Brisači nema šanse. Jedino će mi dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva La vita me me gusta. Da ti jeben, mate. La vita me me skifa, maledeto. A njega... A lui che gusta la marihuana, la colombiana. Insomma, u pizdu, matru. Ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim. I pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijardi napaljenih fanovi, punih bire marihuane, svi imaju maje na Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki je platio 10 eura koncert. Pa normalno da pjevaš La vita me me gusta, jebo ti pas, mater.
6: Ne 10 eura.
5: La vita me me skifa.
7: 20 eura.
5: Koliko
6: Rekao
5: eura?
6: Si 10 eura.
5: 10,
7: 20,
5: 30. Puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu,

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.
3: Drago slušateljstvo Radija Rojt, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje dopodne. Petak je, 4. je rujna, 10 sati i 13 minuta i dopodne je i danas s vama Ana. Danas ćemo najaviti događanja ovih dana pa i ponešto idućeg tjedna i slušati prve dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Ozrek Tentaklesima. Uživajte pa se čujemo malo kasnije.

0: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Kao i svakog petka, pa tako i večeras, u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula se održava Jazz Night od 22 sata. Večeras nastupaju Denis Raz, Srđan Kolarević, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Ulazi besplatan.

Ожалаш сцени Белморето, Стамбена, Барица и Фадила са фамилијама, Горјуши, Винету, Пензичи и остала сиротиња, те многобројни вјерници покојне емисије. Проглас пише Франци Блашковић. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Dž. Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
4: Wow! Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
5: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc. Tražimo.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Gaetano Pelino sa albuma Second Century Blues. Sada direktan derivat bluza, stoner, rock ili psihodelični heavy blues. Band se zove Sonic Flower. Oni su iz Japana inače. Album iz 22. Me and My Bell Bottom Blues. Prva stvar koju slušamo Swin Herd, druga Black Sheep, treća Quicksand Planet. Obratite pažnju, ovi su nezaustavljivi.

0: Ništa bolje za kraj bio je to Ernest Rangling, album Below the Baseline iz 96. godine. Toliko za ovaj put, do sljedećeg slušanja, ja vas pozdravljam, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.